fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace și toată lumea.

0: măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai, în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a deține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a ține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a ține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a ține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

trecut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 8.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a ține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: pronta.
1: Ai, que se termina. Ai, canta que eu te pongo para morrer.
2: La muchacha yaca. La muchacha yaca.
3: La muchacha yaca.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
5: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
6: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a deține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a ține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a ține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a deține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Contractele 0 ore propuse în Moldova. În ce constă și cum vor lucra angajații? În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova, ARCOM, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025. Al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul roaming ca acasă al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. O minoră din Căușeni amendată după ce a fost prinsă la volan fără permis. O minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1500 de lei pentru că a condus în automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce inspectoratul de poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform actelor examinate de instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a deține permis de conducere. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: în fiamă.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: să se renine, să nu doarmă, că tot om dormi când n-o mai fi. Nevestică un pahar mai toarnă, bea cu mine numai cicălii.
1: DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Liber, liber.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: nu-ți da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.